0: Minu mi enu tie wede FM de. Tien tie bebi ebi mu. Oje ni.
1: Mada kru enya mi de. Mama da yenu ni metio. Nema ma se nyine hunu se. Uyo nya mia oti ase. Mada kru enya mi de. Mama da yenu ni metio. Nema ma se nyine hunu se. Uyo nya mia oti ase.
2: Ernesto Poku ni utio word FM.
3: Assembly radio, and Pamukura Poneja Gumsano, and Yomsadiano Pakurampo dia, and Yamimum Bakurampo dia, Yanko.